erin jasko tinnet jallesh Weze ridit jo pja, mëntit e bëkjallesh